0: quem mente uma vez, mente para sempre.
1: Ne le chele yero mwe. Then la new, for example, ma maam shirika o maam panaka. Kinya wo likarlan. Mamiyam telephone miyo hai telephone miyo epa. To in casa. Enko to yam brevate. Muru ochuki na ko. Bika ako piya vate. Kamavo ko. Muru ochuki na ko. Then lo meloma ko likarlan miyo pula hai. Piya lo wo thalan ko kaharvate. Tao ke mento ma besh mento pasen.
2: Enda pula wi niho teke nilo jevele velo.
1: Nilo jevele velo. Olelo kota o melo ke yego o mota
2: o norman hoenere olelo mota o melo yo phajuane ni yo vila nkiniki we merene ntwa wona wi muna mota
1: kila mota
3: mopuelo wa ni hiku
4: mahiku tene o radio msambiki ra zambezia.

0: janga da ada Maria mina tamari vijoweni olinyo
1: hapo ndo mjezaliwa hapo govi mke umo dhavina mwe na malapo wa mangono vila dhoi agora malikale wa hapo govi
0: mbala gejiwene
1: ne bikali na wazo na mwe na vina
0: ok birigado birigado
1: tamala nuku kutinyungule
0: ok birigado
2: dalu na makura kunde una labo ya matagu labo ya garoso ukulu na makura matagu kango ma ono roma janero mpaka janero
3: ela misesti kikese tu asokra nesiki wose komiku
2: peno muga yonari guwa marabuga ni peno
3: forza eu não percebi
2: odi uive limwe ni matagu mfanyu